0: Timarie est aujourd'hui honorée d'une façon toute particulière, c'est parce qu'elle a accepté d'être la mère du Sauveur.
1: C'est une femme. Si tu passes par elle, ta relation avec Dieu s'en trouve obligatoirement, nécessairement améliorée.
2: Jésus ne peut jamais exister sans Joseph ni Marie.
3: Marie nous entraîne, nous inspire par le passage étroit de la virginité spirituelle.
4: Yamoussoukro 104.8 FM.
5: Ambalama wa wala fanga dama ka teba dama ka dumuni ka rabu mari ka dumuni sabu la ni sabu ni mo fe rabu mari ba wole badan ya ne kan ya la ka si badan ki ban gile fe ka rabu de mane ki wa jan fole anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba ka rabu de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu de mane ki wa dimala aweke bela gile fe de mese o mukoba o muso sunguru o bege mi wole mbe o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki wa dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ni ki sa togo ni to ka se ala jo maria la ka o togo bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena to ka ke bra fa abena na ka mi ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sha ge mara ka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kuna bara la ma tika dun bara la abi wole ke ara ge mara ya la wona bi se ara ge ma ka to se be abi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye abi bar gen wole kana sha ala fe ka badia ka ara ge ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo bi wo la bi di watin la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo